0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

0: Уровень воды в реках.
1: Бюллетен гидрографик.
2: Водостание.
3: U seriji Dramski program za decu slušat ćete reprizu dela Vladimira Andrića, Veliko leto. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda mart 1970. godine.

Ima onih koji tvrde da je bila sreda i da je mjesec bio pun. Ali mi ne znamo koji su. A šta se te noći zbilo u radionici jednog pisca, ispričao nam je jedan miš, kojeg te večeri nije ulovila jedna mačka.

moj prvi matični klub igra fudbala je Radnički Sutjesk. Po sticanju punoletstva i odsluženju vojnog roka otišao sam u Rijeku gdje sam završio pedagošku školu, isključivo čista fizkultura. Kad sam otišao u Rijeku, onda sam bio član Orijenta iz Rijeke i ja umjesto, jer su me ljudi tražili iz Rijeke da ostanem u Rijeci, ali ja sam bio stipendista ovdje Sovke, ja se morao vratiti. Proletar, ja mislim, u onoj stari Jugoslaviji ima najduži staž i uvijek je tu bio pri vrhu. Mi smo ulazili dva puta, tri puta u prvu ligu, ispadali, ali kvalitet je bio sada, ta druga liga, to bi bilo bolji kvalitet nego ova prvoligaška sada, odnosno superliga sada što postoji. Moj igrački staž nije toliko dug. 67. godine kad smo ušli u ligu, tu je na jednom treningu pokojni Ačamović, moj saigrač, slučajno se to desilo i polomio sam nogu. Pokušao sam ponovo da igram, nisam mogao i na kraju sam odlučio da se posvetim trenerskom pozivu. Tada sam imao jednog izvanrednog čovjeka, predsjednika, koji je sve to pratio i razumio i on me postavio 68. godine za trenera prvog tima. To je bio jedan domaćinski klub u kojem sam se ja veoma dobro snalazio. Bitisao sam od jutra do mraka, bio sam na usluzi svih 24 sata, tako da kažem. Prvo što sam doživio, to je ulazak Proletera u prvu ligu 73. godine, a kao igrač to sam ostvario 67. 73. godine sam zajedno, kada je Miloš Martinović bio direktor, mi smo ušli iz kvalifikacija u prvu ligu. A moram da kažem da smo 71. igrali kvalifikacije kada je bilo 4 druge lige i kada smo u prvom susretu sa Rudarom iz Bosne pobedili 5-0, tamo smo izgubili 1-0. Da bi posle sa Sutjeskom drugog kola, jer 4 kluba su bila, igrali u Nikšiću 2-0 poraženi i ovdje smo igrali 1-1, tako da je Sutjeska otišla u prvu ligu.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen Interview, muzičar iza kojeg stoji više od 1800 pesama. Rajko Dujmić, nekada na čelu grupe Novi Fosili, danas zajedno s njima nostalgično sećanje na neko bolje i nevinije vreme. Sa Rajkom Dujmićem razgovarao je naš Luka Mijatović.
1: Dobrodošao u Beograd, hvala ti na cigari koji si...
2: Još bolje te našao, eto. Zamisli, ovi moji su tek nakon 18 godina, ja sam bio zadnji put pre dve. Znaš, sa četiri jasa, ne?
1: Kako se osjećaš u Beogradu?
2: A dobro, uvek dobro. Znaš, ne čine grad kuće, čine ljudi. Sedimo već ti i ja, već mi dobro.
1: Hvala
2: ti. Nakon tolikih godina.
1: Nakon tolikih godina. Nikada te nisam pitao, a zaustio sam pre 20 godina kada smo poslednji put razgovarali za medije, instrumentalna muzika. Ti si tu bogatun par excellence.
2: E vidiš, tu sam baš sam o tome razgovarao sa jedno dvoje mlađih ovih kolega i ljudi. Imam 1800 tih mojih pjesama zapisa. To ti je 72 sata negde smo izračunali, to je skoro 3 dana neta. Uglavnom, 99% je vokalna. Znači, muzika sa riječima. I to sam uvijek radio za žene, koje, za pjevačice koje sam volio, ne u onom bračnom smislu, nego, znaš, voliš nečiji glas i onda pišeš, ne znam, za Nedu Ukraden, za Sanju, za Đuđicu moju. Uvijek radiš za nekako srcem uz srce uz te ljude. Mislim da sam dužan sa sebi. Instrumentali malo... Uvijek sam ja zid ispod neke slike. Uvijek je ta moja muzika neki žuti ili zeleni zid koji drži sliku riječi.
1: Ovo sam te pitao namjerno zato što sam svojevremeno bio fasciniran kada je Elton John u spomen na momka iz njegove tehničke ekipe napisao instrumental koji je zakačio na svoj CD. I stalno sam razmišljao...
2: Pjevaju šume se zove moj instrumental. Dakle, sam napisao svojoj majici kad je otišla, promenila je ovaj agregatno stanje. Malo zvuči, ajmo reći, labavo, ali ja ne vjerujem u smrt. Jednostavno, nestajanje ne postoji. Ako postoji jedan milimetar dobroga u tebi, ne možeš nestati. Neko će to pamtiti. E pa, onda sam ja svoje majice napravio taj instrumental i tu je počelo se otvarati. To je taj jedno područje za koje nisam ni znao da imam još toliko toga. Rekao, pa sve su već Mozart i Beethoven, pa to su veliki ljudi sa brdima nota. Vidjet ćeš ti još u tih 12 malih tipkica napipat nešto novo. Međutim, tehnologija, ja sam ti ove godine se doškolovo konačno, tako da sam ono baš savladao kompletno ovu informatičku novu tehniku, baš zbog filmske muzike, zato jer me surround zanima. Jer radiš zapravo sa filmskom muzikom, radiš filmove za slepce. Jer moram vam zatvoriti oči, mora ušima vidjeti helikopter koji se diže od mora pa preko klisurine i

0: O Jagdino sito majpinđar dosar autorije Giljako djelem djelem sa viulima škartemotni himne Romengi, originalno Anave Giljako sine opre Roma. Oleski muzika panela Romani tradicija e emocijenca taj dživdi paskem perijenca et hemesko ano savo sine.
1: Jagdino je najpoznatiji kao autor pesme Djelem Djelem, koja je postala međunarodna himna Roma. Originalni naziv pesme bio je Opre Roma, što znači držite se Romi. Njegova muzika spajala je romsku tradiciju sa emocijama i životnim iskustvom naroda kojem je pripadao.
2: Opre Roma!

čine. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, i danas u 8 časova i 40 minuta prekinuće emitovanje programa na 1 minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava Pamtimo. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku

U malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 pričat ćemo ove noći o motivaciji, o kojoj se sve češće govori i piše. Rešenje za ovaj problem ne postoji kao brzo, a mnogi su razvili i čitavo poslovanje posvećeno proučavanju i rešavanju ovog problema. I kažu da mi vrlo često sami ubijamo svoju motivaciju i ne započinjemo svoj zadatak samo zbog toga kako se osjećamo u određenom momentu. I još nešto, kad bi nam osjećanja bila neophodna da završimo obaveze, pa mnogi ne bi ni došli na posao. O motivaciji ćemo pričati ove noći, odnosno čućete neke mudre misli baš o ovome.